0: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Allô? Musina?
2: Zina, kenatimia Eliezer ni.
0: Amata kora mula?
2: Rame kinimata ka oani onsiriri.
0: Hey, onsiriri.
2: Ah, kinimata mana orirati osoka zimare.
0: Nkaha ya salama.
2: Oni hundu salama, ntupi na omare tinku.
0: Nsina nanyu nsina?
2: Nsina kinatimia Elia Jali.
0: Elia Jali. Vanshava metra ni wani musiriri?
2: Vanshava wani musiriri no, nukwana nereke mafuke uihu mwe na mana neheke epweta mwe.
0: Ehopa eno kwa nguo?
2: Ehopa nimilo wakani. Ae, kiti oheli ya manka.
0: Hei, dekaraka ni mataranka kira?
2: Hei, mataranka, mato, weha wakumu ni madula makaka nukoro ya paani. Oi, tukuru yole makaka apanda. Kwa mta joheli ya manka zowari kia, kwetwa. Yala we. Hey, ina rekelela ah na futere anki watata kinanta kanai omana ni heli nya wona kanivara lakini niria ke nureria ba
0: nureria ba
2: kori nureria na kuya warpale yake kirupa thaba
0: kori kula tata bo
2: eh kwa sikorona ni tata kanta le kanwa wele linya tukando.

Ulama lela wina ingoma ya njenjera kwa lakela likajele kumulala ya distrito ya kushure kuina lijimbo lia Cabo Delgado. Wakati hau tukubanya kuva saa 11 na dakika 42 sinkorazi 42 minutos avizinho landomwe irmão baluwa

Wakati yao saa 12 ku Mosambiki na dakika 31 na njesha. Felicidad kuila kwa shumana. Hapa na hapa kulodia ulanda wako wakala po. Kanjila kakukoma wila liamba limolo wanavina. Lanadaloka.

ulanda mwe misi lauda. Mana nene apatidukula sitini. Inapasitandi. Nadikula, dimia natu, sabina mbili. Dai nukaze, ese mcheshe. Andipata dikula, dimia natu, sabina mbili.

0: kuma umapupulu ni nteko iradio wa vira viraya ni wete tamawane iheme la ibairu matunda istadi yonti pohi idishiriti yonchi na neno wongo ni hochuweli hiya utapelia nteko unuvaria wote kateka chia ni upani hira chia istadi yonti pohi wohi hiya makalelo ana mawane radio etetaka mawane iholepela ihoti itoko imocha yananyari nthiana wopachera ni Hong Komacha vaholo wole pela nchina wira anichuwelihe makalelo ni monwelo ontipwehi
1: nchina nakatereza riji ntipwehi kalaini ni mahi kwala ntipwehi hotekia yoyo utekia yoyo hotekia ntua kumile rakabanu vavakirwe narimela ntipwehi okuma matunda uruaka chone se chone parawu unarimela unonone nupono chihando pia vao mapupulu okuma nacha ntipo hutekia wono unkuluvela hiano ntipo hulotekia so miki nlepela akavaki na lepela matundo lola urungola onuwa matundo lola echikola unwe na tekelia matunda ngona tekeliye chikola asana laba wira tupani hachekevairu akabu wopi ekaro wapo sasana yo nitekeliye chikola ba lokalo kiyeva nina wale pela kunya yo lokalo kihe chikole lele hata wono ono ya wihi ya hospitali wono wakwi huna paiva ehorwani ya masono kimwihia nihia no ni konstrari yake oh no naamini yake wira ya lala tu wihi yake ono hospitali uno otali baba hospitali ba wira ni kumeke wona ni rwaka wowo tali ba ano pinera akava kin lepele chikole ile ngwe lokalo ki hiye hospitali ye wihi ya kevale ni kuvyane keva
0: bana ni wohera ka sitati ula mota chindrawe wo panele hiye none la jani toko khalai
1: ntipo hulola mwalde ya mommo mapai rumommo e prepara chomana chio heli epave Pika la ganyo chi helie paven yo chinonle hun yo wira mele ya pile yela ela. Elushu chopia. Pika la kelatu pile ye pinere hun chi chinse rieke ni wo chi pieke lushu ni yo chi kawieke. Ni para para ya ya chi lokalo ki hieke ni maliki ti uno. Honesto no. O matundo no. Para para chi lo ki hieke.
0: Na so, wasidati vale?
1: Wasidati wahorera vale. Baba wasidati va wahorera. Epave vale wanarera. Wahorera pahi. Anete marota ni ayayo. Antawa pahi wivonya. So pira kahi. Wakurukutu wakavaya unyuiyo ba.
0: Kamana ile radio ineta eta mawani. Tako nyuva uwanu wenyu va bairu matunda wapuwanu wenyu. Ino uchi bilaka nupankisiani.
1: Mia no baba kino kala ntoma liya kino nlayela yokhoto elela mika amlemalele na koso karwa paraya tume hopa piwi hako tumi hono kanro kambaku tuma wongo e hopa hiwi hako kaweki ya wakikultura piwa na kotumi hono masonna ba akina mana na isankilia
0: kwano varishan wera mwekale hera makale
1: Kive mvaraka kina unko mawapuani baba Oroti mani wiro mpanki na koso wapuani kaneta Maho otu ansuruku
0: Ichiponi inochi wilaka ni wiku lela uwane Homa lihera wasumana ni radi Msambiki
1: Chipo, paso kina uore chipo
0: Kive inochi wila ni wiku lela
1: Mi baba Chipo ni nkichi wila wiku lela Nchipomia no baba ni nkichivela va, neno no, chonish patula.